0: ham ham betazan seni beri bana zeri bir kudu ol zozane bana bana bir su senem le salda meri bu çimene le bada kani kevabelene oy oy oy oy
1: خوش
0: رئیسا درباری لسلا میرے پوچی منین لبردہ بلے چوچنا عزیب مکانی کے واوے لینا عشق و حفیع خلق و عالمان و دنیا میں دیرو درازن عیشہ شانی بلے یا منو چلا شاری نینے زکا ندرہ عزیب مبلے مال بمالین او او او او او او او او او او او او او او او او او او
2: Gece beri bana mahrap et, el vakti temat.